0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Anche questa settimana nei negozi Jadranka Trgovina vi aspettano tante offerte. Fichi, 1 kg, 5,19 €. Arance, 1 kg, 1,19 €. Peperoni rossi corno, 1 kg, 1,54 €. Panino arrotolato, 60 grammi, 39 centesimi. Cheesecake, un pezzo, 1,39 €. Yogurt Ducatos Ducat, vasetto da 450 grammi, 2,39 €. Cetriolini sott'aceto Zviesda, 670 grammi, 2,59 €. E al reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale fresco, 1 kg, 6,49 €. E ali di pollo fresche, 1 kg, 3,79 €. Per la vostra buona giornata.